0: sedja, polk v vrsti.
1: Onge haj.
2: Antena pa ima 10 hitov vrsti. Drink some margaritas by me.